0: Радио 88.3 хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд хүргэе. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 11 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний лав гараг. За мэдлэг гэж минийгийн талбараатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд өрхөд бэлэн боллоо. Радиогийн 2 дугаар студиуд хөтлөгч Анура, од найруулагч Ангараг нар та бүхэнд хамт байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань шуурхаа санхүү ухаалаг сонголт BSB Финанс банк бус санхүүгийн байгууллага за мөн түүхийг хөтөлсөн 80 жил Махимпик хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өглөөний минь сайхан амарсан уу?
1: За өглөөний минь төргий сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарлаа. За тэгээд Анураатайгаа хамт эхний анх удаа эфир хөтлөж үзэх гэж байна. Тийм. Сонирхолтой байна.
1: Аха. Өчигдөр анхны эфир бол Ямааны мах халуун дээрний нэвтрүүлгээс эхэлсэн. Ямааны махын сонсогчдтай бол танилцсаа. За өнөөдөр бол та мэдхүүгийн сонсогчдтойгоо танилцахаар ирсэн байна. За манай Бату бол өдөр 1 цаг 10 минутаас гардаг тий. Гайхмараа хөө.
0: Нэвтрүүлгээр
1: нэвтрүүлэгтээ танилцсан тий.
0: Аха. За тэгин. За тэгээд мэрэгжлийн хүн ер нь тэгээд өөрөө хахуу.
1: За.
0: За тэгээд радиогийн шууд эфир утас 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. Монголоос 38 83 руу, гадаадаас 77 77 88 30 руу залгуул, ингээд хуваагдаад явуул амар шүү манайхаа. За утасаар явахтаа спикер хөгжим юмнаас утасаа салгаад шууд утасаараа бид нартай ярина. За мөн машин барьж явал та бүх машинаа зогсоож угаад айлгой байдлаа хангасныхаа дараа холбогдорой гэдгийг анхааруулж хэлэх нь зүйтэй байх. За тэгээд ихний сонсогч авчий та тийм. 88-28 та дугаарыг авлаа. 88-28 байна уу?
2: Аа, байна. Өглөөний мэнд сайн байна уу? Өмөх цаг байна аа.
0: Сайн сайхан байна уу?
1: Шин сарын мэнд.
0: За, нөгөө сартайгаа мэдлэлдэг юу ирж байгаа юм байна шүү дээ.
1: Тийм. 7 сарын нэг ээ.
0: За, амжилт хүсье ихний асуулт.
2: За.
0: За, нөгөө нэг юу яасан сүүлд асуусан асуултаа хадгалцсан байгаа. Тэрүүгээр эхэлнэ. Англи хэлэнд нэг үсгийн нэр байгаа. Тэр үсгийг нэрлэдэг. Тэгвэл тэр тоотойгоо юу тоог нэрлэдэг үү? Дөрөв те?
2: Дөрөв.
0: За за.
2: Four.
0: Асууж авч байгаа.
2: Оо юу яа.
0: Тэ, four боёо дөрөв ширхэг үсэх те. Тэгээ дөрөв хэлдэг. За. За дараагийн асуулт. Шивэ хиагт гэдэг байдаг да. Шивэ хиагт. Шивэ хиагтыг авах шилэн дэлдүү хэрэггүй. Шидэж ирсэн гаминг юугаар сөнөөв гэж гардаг вэ?
2: Тэр ширмэн бөмбөгөөр л гэдэг. Тэ жоохон багтдаг.
0: Йоо. Ширмэн бөмбөгөөс сөнөөв гэдэг.
1: За тэгэхээр одоо яг чи асуулт тоо тийм. За Монголын уран сайхны кино Сэрэлт анх гарахдаа ямар нэртэй гарч ирсэн бэ? Өөр нэрээр гарч ирсэн юм байна.
2: Аа. Юу?
1: Хамгийн анхлан гарахдаа бол арай нэг өөр нэрээр гарч байгаад явцдаа нийгмийн байдлаас болоод Сэрэлт хэмээн нэрлсэн бахан байна. Тэгэхээр анхны нэр
0: нь тий, Алдарт Ванган Чимэд нарын зохиолоор хийсэн кино байдаг аа.
2: Юу гэдэг вүлээ?
1: 57 онд гарч ирсэн
2: биз? Аа тий, тий, тий, наадах чи дээр.
0: 3.
2: Нэг сонир шиг нэстэй.
1: 2.
0: 2.
2: Оч юу л юу лээ нэг сонир шиг нэстэй.
0: Зөвөө зөв.
1: Тэгэлгүй яах вэ?
0: Анх оч гэдэг нэртэйгээр гарч байгаа. Тэгээ сүүл рүү өөрчилсөн байх юм байна.
1: Хий холбогдсон бүлээ. Ялагч.
0: Мөнх жаргал те.
1: Мөнх
0: жаргал ялагч болсон.
1: За баяр үргэе.
0: За өдрийн ажил амжилт. А шинэ сард нь бас амжилттай хүсье.
2: За бүгдээрээ 7 сард олоод өгөөрэй.
0: Амарлаа.
1: За.
0: За дараагийн сонсогч 66-55 та дугаарыг авлаа байна уу?
3: Аа, өглөөний мэнд ээ.
0: За их болтоо. Шинэ сарын мэнд үргэе.
3: За баярлалаа шинэ сар. Тэ.
0: За. За ихний асуулт. А Ардын цэнгэлдэх хүрээлэн буюу Бөмбөр ногоон театр хаана байсан гэдэг вэ?
3: Бөмбөр ногоон чинь одоо бараг байгаад байдаг биз дээ. Тэр байж байгаа шатсан гэдэг лөө.
0: Тийш, нэг шатсан барьсан юм дуулддаг тий.
3: Яг энэ миний санджагаар энэ нэг юуны тэмдэлсэн санагдах юм.
0: А.
3: Оо. Юуны. Сүрэн дээр нь юу ярьц гэдэг.
0: Харин сүрэн дээр нь бол юм барьсан байгаа. Энд гэхдээ нэлээд төвдл байсан байлээ л дээ.
3: Нэлээд төвдл байсан. Одоо санаад байгаа энэ нөгөө хүнсний дөрвөн дээд байсан гэдэг л үү.
0: Зоо.
3: Энэ богдын шар ордон байсан гэдэг үү.
0: Хүнсний дөрвөн дээд үү. Холж шүү. Холж гэн холж гэн.
3: Холж гэн.
0: За. Гурав.
1: Гал явчлаа шүү.
0: 2.
3: За мэдээ одоо юу хийх юм бэ? Төвдөө одоо юу хийх юм бэ?
0: Яг нэг тодорхой координат авъя. Координат.
3: За. Ор төгөл орж ирдгүү дээ. За гадаад дэргийн ам байсан юм бол одоо мэдээ.
0: Гадаад дэргийн ам
1: уудаад байна да.
3: Гадаад дэргийн.
0: Гадаад дэргийн ам ч бас арай холдоод байна тий. Гэхдээ яг тойрол яваад байна. Ер нь бол тойрол явна. За баярлалаа баярлалаа холбогцсонд.
1: За өөрийнх нь ажил амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. За 9 тэг тэгтэй дугаарыг авлаа. 9 тэг тэг байна уу?
4: Өглөөний мэнд үргэлж.
0: Сайн уу? Өглөөний мэнд. Цоглог ирхмээ. За их мэдэ шин сарын минь дэ. Бөмбөр ногоон театр хаан гэсэн бэ.
4: А бөмбөр ногоон чи миний бодож байгаа буруу байж магадгүй л юм. Тэр уртцагааны тэр хавцаал гэдсэн бэ. Тэг санаалах юм.
1: Цагаан.
4: Ош тэр хавцаа юу?
0: Урт цагаан бол ийм нөгөө уртцагааны тий зүүн тал руу чи өндөр оршоо гэж байсан. Барилгачдын талбай шүү дээ. Тий өндөр оршоо л одоо цаана үзрийн юм дүрст хөрөх юм үзье болсон байна.
4: Театр чи одоо
0: тэр бол биш. Заныг хөлбөр яг хав.
4: Заныг хөлбөр авах уу?
0: За яг уу гэдэг авъя тий.
4: За яг уу. За тэгвэл тэр гадаа тэргээ талбай орталт биш, хойно биш гэж одоо бөмбөр ногоо чи.
0: 3
4: зүүн
0: 2
4: За баруун дүгүн зам хайцал шүү дээ.
0: Биш байна. За ингээд
1: төрлөө
0: тий. За баярлалаа холбогцсонд. Өдрийн ажилд амжилт.
4: За баярлалаа баяртай.
0: За баяртай. За дараагийн сонсогч 88 тэг 7 та дугаарыг авлаа. Ано. 88 тэг 7 холбогдсон байна уу?
1: Аа за.
0: Өглөөний минт.
5: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн байна уу? Хин холбогдсон блэ?
5: Амраа байна.
0: Амраа.
1: За 3 дах.
0: За амраа асуултаа сонсцсон байгаа тий?
5: Сонссон 104 замын баруун талд нэг гэсэн.
0: Биш ээ. 104 замын баруун тал чи ийст гэж байсан. Тий. Тий, ийст нэг шатчихад байдаг тий. Шат юм л шатчихад байдаг нэг газар. Одоо юу болж байгаа юм бол. За, 3 дахь хүн ухраастагтай хариултыг чинь болоо шууд өгчнө. Бөмбөр ногоон театр чинь юу юм бэ? Төрийн ордны зүүн урд талд байсан юм байна.
5: Оо,
0: тий, айгүй төвд.
5: Гадаа дэргийн ам гэдэг нь буруу юм тий.
0: Гадаа дэргийн амнаас бас яг гадаа дэргийн ам биш болчиход байгаа юм а тий.
1: Тий,
0: тэрнээс хоошоо. Тэрнээс нэлээд хоошоо юм байна л да. За тэгэд Унгарын цагаач иргэн Йосеф Гелатагийн зураг төслөөр барьсан 1926 оны 9 сарын 14-нд нээжсэн. Ийм байх юм да.
1: Ийм театр байна.
0: Тий. За ихний асуултыг анур асууя.
1: За, Дэлхийн радиогийн анхны нэвтрүүлэг хідэн онд цацагдж байсан бэ? Дэлхийд тий.
0: Дэлхийд. Манад бол 1900 битлээ 34 билүү гэдэг лөө.
1: Суу муу. За, дэлхийд
5: тэгвэл 800 юм болов.
1: 800 арай эртэлдэж байна.
0: Нэ, эн чинь нөгөө радио долгионы чинь нэгэл тэгэл хөндөрлөгт ингээл явж байгаа штэ.
5: За, 1910.
0: 10. Ачуу. Ань яах вэ? Чи өрөөл мэд.
1: Авчи, авчи.
0: За.
1: Ер нь ойрлцоо шүү дээ, тийм.
0: 1906 оны 100 сарын өмнө 12 сарын 24-нд анхны юугаар засаж ирсэн гинэ? Нэвтрүүлгээ.
5: Аа.
0: Тийм, за. За, хоёр дахь асуулт. Шагаан харва хідэн онд үндэсний баяр наадмын нэгэн төрөл болж альбиусны дүрмтэй болсон байдаг вэ гэж шүү. Миний санаж байгаагаар бол нэх удааг өгд юм болоо, яа гэм болоо. Шагаан харва.
1: Тийм ч их бол удааг.
0: Тийм ч их удааг, тийм. За хөлбөр байна уу?
5: За тайда 2007.
0: Арай. Доллоо биш байна аа. Арай сүйлтцэн шүү.
1: Тэгтлээ.
5: За
0: байна. Заал багцсан баярлаа өдрийн ажил амжилт.
1: Баярлаа.
5: За та нарт амжилт.
0: Баярлаа. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа та бүхний өмнө нээлттэй байгаа. За ан оролбол гэд мэдлэг бол бас минийгийн тал байлгүй дээ тий.
1: Минийгийн тал болж яваа.
0: За нэг талбай хавцаа бол хэмжээ байгаа гэж. Сүхбаатрийн талбай гэж.
1: Газар төгчл бай.
0: За 9 тэг 3 та дугаарыг авлаа байна уу? 9 тэг 3.
1: Байна уу?
6: Байна.
0: Өглөөний минт юм бэ?
1: Байна уу?
6: Үгүй.
0: Хин албагцсан бэлээ?
6: Өглөөний яриач. Байна уу?
0: Чи өөрөө абайн байна. Өглөөний минт ээ хинтэй албагцсан бэ?
6: Өглөөний минт.
0: Хинэн ярих юм бэ хоёрыг? Тийм. Чи хин бэ? Нэр нь.
6: Тэмүүлэн.
0: Аа, тэмүүлэн хиддэ юм.
6: Тийм.
0: Аа. Тавтай. Аа, яа. За, атман махан дэ. Сургал дорог атманаас чи юу асуух вэ? Чи тэмүүлэн тоо бодож чадах уу?
1: Чадна гэж. Чадна гэж хэлж байгаа юм.
0: Тэмүүлээ нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хэд вэ? Байно. Тэмүүлээ.
6: Яа,
0: ха. Нэг.
6: Эцэг тэнгэнэ.
0: Бэ, зайлуулаа. Тэгвэл чи ярьчих юм уу?
6: За, тэгээ.
0: За, чи хэдтэй?
6: Би 11.
0: Аа, нэр нь юм бэ?
1: Хэдтэй юм бэ?
7: Just go. Nancy said, then the less leach fish they have to treat at the end of the day. There were 1,500 tons of this liquid content that's being dumped to the landfill site in 2025. So that really increased the loading of the waste treatment plant in the landfill site. So by reducing at the source, the landfill site can be operated in a proper way.
8: How is that actually going to work for individuals and for companies looking to dispose of this?
7: For the commercial side, all this bulk waste with liquid, they have to apply to go to the landfill site. So the UPD asked them to go to the recycle centers or recycle collectors, where the recycle collectors are now applying for funding. You know, they are making methods to take the liquid out from all these bottles, and then they can recycle, no matter it's a glass or plastic bottle or whatever container. You reduce the liquid load of the landfill site, and then you can also recycle all these packages in the right way. And the recyclers have also applied to the recycle fund to make equipment that would take the liquid out from the container and treat it in the right way, and then all the remain will go to proper recycling. So that is the commercial side.
8: Are we going to have liquid collection at the recycling centres that are scattered across the city?
7: At the moment, if you go to this community recycling centre, they have a sink there. So usually when people take the drinks to us, and we found that there's still a lot of liquid inside, then we ask them to take out the liquid before they recycle the bottle. Most of the people, I mean 100 people, percent of the people, they will do that. But the other thing is for households. A lot of people buy, you know, takeaways to take home and eat. Many of them has a lot of water inside. I will always separate them, you know, and then you let the dry stuff go into the rubbish bin, and then that will go to the landfill site, or some of them maybe go to the incinerator plant. I think everyone can do a bit to reduce this liquid content going to the landfill site.
9: So for any, like, liquid waste, right, it's okay for us to actually pour it into the sinks or, you know, pour into the toilets?
7: For liquid that are chemicals, right, with chemicals like solvent and a paint, they should not be dumped into the sink or to your toilet bowl in the bucket. So that would have to go to the chemical waste treatment plant. So the EPD has a plant that would deal with this chemical waste.
10: China says cooperation between Japan and India should not target Beijing. Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun made the comment after Indian Prime Minister Narendra Modi told his Japanese counterpart Sanae Takaichi on Thursday that Tokyo and New Delhi will strengthen cooperation over critical minerals.
11: Cooperation between nations should help enhance understanding and trust among regional nations and safeguard regional peace and stability, and should not target or harm the interests of third parties, let alone serve as a pretext for forming exclusive cliques or stoking confrontation under the pretext of cooperation.
10: Pope Leo has praised America's tradition of welcoming immigrants, urging the country to uphold its founding ideals as it marks 250 years. Speaking via video from the Vatican, the Chicago-born Pope was awarded the Liberty Medal by the National Constitution Center in Philadelphia.
12: In these past 250 years, for so many peoples throughout the world, it was the firm resolve to achieve the noble vision the nation's founders that made America a byword for freedom. As the country opened its doors to successive waves of immigrants, enabling them and their children to play their part in shaping the future of the nation.
10: The Pope, who has not visited the U.S. since his election in 2025, also called on Americans to support and protect the most vulnerable. New York City Mayor Zoran Mamdani also marked the 250th anniversary of the Declaration of Independence. He was speaking from City Hall.
13: The truth, my friends, is that America is exceptional because here, nothing is fixed into place. The frontier may be closed. We may have walked on the moon. But the work of fulfilling the values first enshrined in the Declaration of Independence, that work endures, and it belongs to us all.
10: A heat wave spreading across the United States is threatening to break temperature records during the 4th of July weekend. Nearly 160 million Americans in 30 states are affected. Europe, meanwhile, continues to swelter under a prolonged heat spell, with France reporting 2,000 excess deaths last week. Spain says 1,000 deaths were caused by high temperatures last month. With no relief in sight, Portugal has declared a state of alert for the weekend. And in Switzerland, the director of glacier monitoring, Matthias Huss, has expressed concern about the effects of the heat wave.
14: We have just passed the so-called glacial loss day. This day means that we have used up all the snow reserves accumulated during the winter season. It's basically the day or the condition the glacier should be in at the end of the summer, so at the end of September. Now it already occurred at the end of June, which is the second earliest ever. It means we have now 3 months left for melting ice that has been accumulated decades and centuries ago. And this is really a worrying situation, so we will see massive ice losses again in this year 26.
10: A treatment trial for the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has enrolled its first patient, marking a milestone in efforts to combat the epidemic. The trial will involve more than 1,000 patients in total and could take months to complete. It will evaluate an experimental antibody as a standalone treatment for the Bundibugyo Ebola virus, as well as in combination with an antiviral drug. Muamba Kazadi is a public health official in the country.
15: During this outbreak, we also had to conduct a research to find specific drug molecules to treat Ebola virus disease. So we have really come to see the system that has been put in place to launch this clinical trial research and to determine which medicine, which molecule will be the most effective and that we will be able to use to treat our patients suffering from Ebola.
10: The Democratic Republic of Congo has recorded an average of 38 new confirmed Ebola cases a day over the past 2 weeks. At the World Cup, Cape Verde are playing Argentina in extra time after regular time ended at 1-1. A short time ago, the score was 2-2. Earlier, Egypt went through to the round of 16 after beating Australia 4-2 on penalties. The game went on to extra time after a second-half Mohamed Hani own goal cancelled out Imam Ashour's early opener for Egypt. FIFA will keep the scheduled kickoff time for the World Cup last 16 match between Mexico and England, despite earlier concerns that severe weather could force changes. That's according to a Reuters source familiar with the discussions. FIFA had considered bringing forward the Mexico match because of the forecast conditions. Meanwhile, Mexican President Claudia Sheinbaum is urging football fans to celebrate responsibly if Mexico defeat England in their World Cup round of 16 clash.
16: It is very important that all fans, everyone celebrating the national team's victory, because we are going to win, do so responsibly. We must avoid alcohol abuse because whenever there is excessive drinking at any of these celebrations, problems can arise.
10: Former Premier League manager Ange Postecoglou has appointed head coach of Al Nassr on a two-year deal as the Saudi Pro League champions look to build on their recent success. The Australian, who previously managed English clubs Tottenham and Nottingham Forest, takes charge of a star-studded Al Nassr side led by Cristiano Ronaldo, who secured the league title for the team last season. In tennis, defending champion world number one Jannik Sinner cruised into fourth round at Wimbledon with a straight sets victory win over Jenson Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. The Italian next faces Shintaro Mochizuki. Novak Djokovic also advanced, beating Arthur Rinderknecht 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 to tie Roger Federer's Wimbledon record of 106 men's singles match wins. On the women's side, world number one Arina Sabalenka beat Yelena Ostapenko 6-4, 6-4 to set up a fourth round clash with Naomi Osaka, who reached the Wimbledon last 16 for the first time after defeating Daria Kasatkina 6-1, 6-3. And the weather forecast, mainly cloudy with occasional showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times at first, highs of around 31 degrees. Looking ahead, the weather will remain unsettled in the next few days. Showers will ease off and it will become very hot in the latter part of next week. Right now, the strong monsoon signal and the thunderstorm warning.

0: одоо зах зээл гараад байгаа. Зөвхөн Монголд байгаа цоо шинэхэн брэнд чү манахаа. За тэгээ жимсний шүсний агуулмж нь маш өндөр учраас таны витамин С болон Е витамины өдрийн хэрэгцээг бол 100% хангаж өгнө. Алим, тоор, жүрч гэсэн 3 үр жимсний амттай байсан бол одоо мультифрут гэсэн шинэ амтыг худалдаанд гаргасан байгаа. За энэ мультифрут гэх цоо шинэ амт нь мэдээж ганц биш олон төрлийн жимсний шүс учраас яг монголчууд бидний амтлах мэдрэхүүд одоо төгс тараа зогсохгүй мөн л өмнөх худалдаанд гаргасан 3 төр шигээ таны өдрийн С аминд эмийн хэрэгцээг 100% хангах витамины нэмэлттэй. За дэлгүүр ороод угаасаа андашгүй яг ингээд данжгагийн барьж байгаа юм ногоо савтай. Нэг тийм гоё
1: энэ юм дээр видеон дээр цаороод хар харагдаад байгаа юм байна.
0: Сингэнсэн хэрн баг зэрэг юм чихэрлэг гээд хосолсон гоё амттай байгаа. Тэгээ хэмжээний үед бол янз бүрийн савлгаатай. За одоо яг бидний уугаад байгаа нь бол 300 мл-ийн савлгаатай юм аа. Томч байгаа. За тэгээд ийш дэшигээ бол энэ 300 мл-ийнх нь бол авч явахад авсаарах юм гарт амар юм байгаа шүү.
1: Гүй нэг ууж дуусгүй жиж ингээл бариад яваад бүлэсгээд идэх шин. Тихгүй нэг доор хөлтөрч байгаа юм.
0: Яг байна, яг байна.
1: За өглөөний цайтайгаа хамт хэрэглээд бүтэн өдрийн амин дэмээ аваарай. Ягаад гэвэл энд С болон Е витамины өдрийн чинь хэрэгцээг хангаж байгаа шүү дээ. За тэгэхэд бүх дэлгүүр болон хүнсний сүлжээ дэлгүүрүүд зах худалдааны төвүүдээс худалдаа авах боломжтой байгаа юм байна. Ингээд Minute Maid Mongolia Facebook болон Instagram хуудаснаас нь та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой шүү.
0: За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч тусал бүрээс дүрэн витамин, Minute Maid Nectar мульт 100 хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За таны мэдээг сонсъё. Аа миний мэдээ юм уу тий? Аа за за. За. Энэтхэг шуугаа өргөн.
1: За.
0: Гэтэ утар парадиш биш. Гужарат мужийн шуугаа шүү заяа.
1: А манай Гужаратын хараа дээр л дээ. Аёй. Хорд ба зүрхэнд л даас дээ.
0: Опегээс арай дээр тий. Упаас арай дээр. За Гужарат мужийн Сурат хотын иргэн нэг залуу хувцааны зах зээл рүү ороод арилжаа сураад хөрхө овоо хөрхөн дөмөгхөн болж гинэ.
1: За.
0: Насны бүтлэн бөхсөр иргэцэн ёо. За гэр ороо нутаг усандаач сайн яваа нэрээр яригадаад их тажгүй байж байгаад гинтэл алдагдал хүлээсэн.
1: Одоо эдийн засгийн алдагдал ярьж байгаа.
0: Тэгэхгүй хэмжээний мөнгөөр арилжаа хийж байгаа цөм шатгуугаас хинт ламар ахв дэ тийм ээ.
1: Оо ямар айлг баг.
0: Тэг хошин шог дээр нөгөө хүрлээ. Аймар олж ирээл тэнгүүтэ аймар баян болж ирээл тэгэл унаж осоол явдаг штэ. Ер нь бол аймар хийцүү. Тэр юм мэдэн дэ да. Нөгөө бархуу ингээд нэг ая гарцсан ингээд сууж идэг тийм. За ер нь бол залуу мэдээ сэтгэлээр унсан. Тэг нутаг усандаа нэр хүндтэй байсан залууг барьцаалж аваад их хэмжээний буюу 5 орчим сая рупий нэгсэн бичлэг цагдаа нар дээр ирж гинэ.
1: За.
0: Ингээд Гужарат болон Матхая Прадеш мужийн цагдаа нар түргэн аваад бусдад их хэмжээний мөнгө нэхүүлж барьцаалагдаад байгаа залууг аврах ажиллагааг эхлүүлсэн.
1: За.
0: За ядчихад бичлэг дээр залуу бүр цонхны төмөр сараалжнаас хүлүүлцсэн заяа.
1: Иш. Оо энэ гар утсан дээр нь энэ ч
0: А энэ юу?
1: Энэ бол AI зураг
0: байна. Тий, энэний зураг зураг хүрэг байхгүй юм AI байгаа. За, ингээд одоо нөгөө нэг ажиллагаа эхлүүлж байгаа чинь нөөц чинь заяа. Одоо ингээд цонхны төмөр сараалтаас ингээд хүлүүлсэн заяа. Тэгээ би хаа царай цусмас нүргийг бүр авах юм байхгүй. Сүрэл их хэцүү харагдчихсан баа. За ингээд цагдаа нар ч үнэхээр шуурхаа одоо арга хэмжээ авсан. Залууг аврах ажиллагааг мууч тамнан өргөлжлүүлж, ирэн хаах ажиллагааг түргэн ахуулаад олон тооны хүнтэй уулзаж гэрч сэжигтний мэдүүлэг авах гэх төрийн мөнгийг үрж өгсөн байгаа нь заяа. За тэгсэн
1: Айоо нөтгний чинь зург гараад ирсэн.
0: Оо ва. Ийм байдалтай ингээд байж байгаа юм баггүй юу? За тэгсэн чинь нөхөр хол тэгсэн чинь нөгөө нөхөр чинь яасан гэсэн чинь ерөөсөө л нөгөө цаанаасаа нэг тийм сэргэлэн нөхөр болохоор нэг юм сэтсэн байсан байгаа. Гэхдээ буруу тийшээ сэргэлэнсэн юм сэтсэн.
1: За
0: нөхөр Гужарат мужийн Сурат хотоос одоо Шараттай Жигнеш Лажибай Таливая гэдэг нэг нэртэй нөхөр юм байл та.
1: За базар байна уу бол. Юу гинэ?
0: Жигнеш Лажибай Таливая. Йоо.
1: Би одоо чамайг жигнэмэг юу яриа явчих вэ гэж бодсон ч. За.
0: За бичлэгийн нөхөр өөрийнхөө утаснаас гэрийнхэн рүүгээ явуулаад гэрийнхэн нь айд сандар цагдаад мэдэгдээд зүгээр сүдэн мэдэй болсон. За цагдаа нар бүр сүдэн мэдэй заяа. хит хитэн тусгай алба томилоод матхая прадаш мужийн цагдаа нартай холбогдоод хамтарсан эрлийн баг гаргаад нэмээд хяна шалгалтын дрон бүхий багийг томилоод техникийн мэрэгжилтнүүдэрээ IP хаяг гар утасны дохио сүйлдэрсэн газруудад нь шалгалт хийлгээ. Кино кино кино кино цагдаа нар бол үнэхээр сайн ажилласан шүү анжи.
1: Хөөрхий бас л нэрээ үнэхээр л хамаг байдгаар иргэнэ аврах гэж ажиллаж.
0: Тийм тийм. За хамгийн сүүл дуутсан Мадахая Прадаш мужид ласалттай харагдсан байл та. За дижитал улмуурын баримтууд нь хоорондоо авцалтгүй логик зөрчил гарч байсан ч цагдаа нар араас нь нэгсээрэн байгаад хэрэгтнүүдийн мөрөөр орж залууг аварлаа гэд дайраад орсон чинь яасан мэн нөхөр зочид буудлын өрөөнд юу ч болоогүй юм шиг сайхан налаагаа төвчжсэн бол яах вэ?
1: Мэдрэл чинь одоо видео нь гарч байна.
0: Энд тэгээд өөрөө юу яасаа өөр өөрийгөө барьцаалцсан юм бүтэхгүй сайхан гар.
1: Яг дээр нөгөө нэг жоохон хүүхэд бол ээж аваасаа мөнгө авах гээд өөрийгөө барьцаасан шүү дээ. Оо тэр нь луга. За одоо энэ мэдрэлийн чинь бичлэг нь гарч байна. За ингээд ингэсэн юм байна.
0: Энэ нэг гизээр уйсан уяа наймаар тэнэг уяагаас хин одоо яг яах гэж байна? Яах гэж байна?
1: Гизээр нь бас цаана одоо тэр нэг юунд хатцсан гэж ойлгуулж байгаа юм байна л да.
0: Яа за тэнгүүтээ ингээд авандаа юм зунгуутаа ингэж мингц. Яа а ингэж зурга авах уснаад чи. Яа
1: одоо цагдаа нар амар уртаа байгаа шүү дээ.
0: Амар тэнэг байгаа.
1: Баан төсөө мөнгө өрүүлж өрүүлж өрүүлж өрүүлж.
0: Яа. Тийш дээ.
1: Орж ирэхтний үгс бол
0: аа энэ иш энэ нэг буудлынх нь тэрний уут. Тэгээд нөгөө гизээр уйснаа тэр нэг даавшин ухаантай юм юм биш. Иш дуулмаа минь.
1: Энд одоо тэгээд цагдаа нарыг ороод ирэхтний юу гэсэн бол
0: за
1: а тандар ирсэн үү? За алдарт үгүй гэж.
0: Ингээд хэрэг чаагдсан гэрээсээ 6 сарын 11-нд гарсан залуу 4 хоног цагдаа сэргийлэх гэр орноо түвэж түвэд ингээд 15-нд баригдсан. Нөхөр 5-аас 6 сая рупийн өрөнд орсон. За энэ нь бол тий энэ нь бол 50-аас 60 мянган Америк доллар буюу 180-аас 216 сая төгрөгний өрөнд ингээд орчиж байгаа байхгүй юу? Нөгөө мөнгө салгах гэсэн биш. Хэргийг бол цагдаа нар шалгаж байгаа. Бичлэг бол сошиал дээр нилээд явж ялээ. За сэтгэгдлүүд нь ухаантай залуу гэдээсэн чинь ургашгүй тэнэг амтан байсан юм биш юм шүү дээ. Шал тэнэг ингэнэ. Нэрээ шал тэнэг.
1: Энэ нэрээ үнэхээр тэнэг хүн байна. Үнэхээр тэг ингээд за хүмүүсийг ингээд тэнгүүдээр тэнгүүдийг ингээд тэгээс 10 оноогоор шалгаруулд бол энэ шууд 10 оноо шүү.
0: Харин шүү дээ.
1: Тий.
0: Мангар юм аа хаанаас нь чаарсан яасан ч олигтой явахааргүй царайтай байна. Олигтой явж ийн гэж мөнгө төрг зээлж өрчил явсан юм биш үү дээ гэсэн байна. Гол нь тэгээд хинээс мөнгө авах гэж байсан бол цагдаа нар асуу гинэ. Би бас энэ нь гахаа л энэ.
1: Би бас.
0: Йоо.
1: Эцэн бийгүү.
0: Харин тий. Шаал өвчтэй энээрээ.
1: Одоо тэгээд гэрийнх нь сандарсандаа мөнгө өгнө гэж утсан юм болов?
0: Йоо, мэдэхгүй.
1: Тэгсэн гэрийнх нь мөнгө байхгүй, цагдаа нар минь гэдгсэн. Тэгээд бүтэхгүй.
0: За, за, за, за, за. За, таны мэдээг сонсөө.
1: Эднийх нь нэр Опагийнхнаас нэг дээрдээд ах юм алга. За, би нэг солонгос шуугаа өргөе.
0: За.
1: Лөвөр хийгээд удаачгүй баригдсан нэг нөхрийн тухай ярьж өгөх гэж байна.
0: За.
1: За, өмнөд солонгосын нэгэн банкны нэг том толгойтой менежер салбарынхаа сепнэс 70 сая гаруй вон тоньжсон буюу 160 сая төгрөг гуссан байжгаад баригдлаа.
0: Юу вэ? За ямар амар эрэг вэ?
1: За бид нар очих дээр солонгос төчлөөр нэг юм нэг нэх гоё хүүхний зурагтай нэг мөнгө байдаг да.
0: Манай нөгөө нэг шар нөгөө
1: нэг өнгөтэй мөнгө байдаг да. За тэр мөнгөндэр л ажилласан байж дгээ.
0: За
1: за зүгээр ч тоншоогүй. Тонсон мөнгөний үсгэртийнхээ оронд хүүхэлтэрний зурагтай тоглоом юм мөнгө хийчихсэн хэрэг гэсэн.
0: Ээ хүүдээ тийм байна аа. Нүү хүүхэлтэй нөгөө нэг порооротой адилхан хүүхэлтэй.
1: Гэхдээ энэ нөгөө нэг юунууд ашигладаг тоглоомын газруудад ашигладаг. Тийм хуурамч мөнгө.
0: Аа.
1: Одоо нөгөө нэг ингэдэг бүжиг бүжгэлдэг шонруу авирдаг октоодын газар мазар цацдаг мөнгө байхгүй юу?
0: Аа за. Аа.
1: Өмнө нь хоёулаа агсан төвчний төвчлөлтөө өөрчлөлтийн тухай урдчлан сэрэмжлүүлэх үүднээс зөндөө ярьж ирсэн. Энэ бол энэ гоо шүү.
0: Харин тийм ээ.
1: Өнөөдрийн энэ ярьж байгаа нөхөр бол зүгээр л мангар том толготой бүх зүрхтэй тэнэг хүн байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм, тэнэг хүн байгаа даа гэнэ л та. За, Хойд Кямсан аймгийн Гёнжу хотод байрлах Самайл Кредит Юнион гэдэг банкны нэгэн салбарын менежер Сепрес